man a'tahu Allahu 'ilman fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo waye boko neube du bax lele nga do fof da ngay xamne li boko waxe du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neube ba demé bu Yalla jappé tabarak wa taala